0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
3: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
2: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
4: Se FIFA fotboll VM på TV2 och NRK med Alente. Uansett var du är. Bestill idag på alente.no.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Steinsprut. Risbilglass.
7: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden.